0: kityo itabonje ga cyeso kityo amicisige bekinjo bagongwe ni cyak tugul cyo gusobye mbetu tabraine nyeman kimwo cinjo bagongwe amunga gwayai mbetu tabraine amatai tukenyon chepche basubit kosoa komwa gongoi kolenji choba gongoi eni chek chekagoya chichoba nimye engaru netabi tutabraini che karibu sana my sister chepchef
1: do do do do do do oh where did he go
2: naona nikisukumwa tushukuru mungu
0: amen
2: kwa sababu ya uponyaji ametengwa hatutaichukulia tu hivyo kwa sababu Mungu ametenda, tumemuomba na ametenda.
0: Amen.
2: Inabidi tumshukuru Mungu kwa ajili ya yale ametenda. Ili wakati mwingine tunapoenda mbele za Mungu, akapate kukumbuka ya kuwa alipotenda wakati ule, tulirudi tena mbele zake na kumshukuru. Sio tu tukisikia Mungu ametenda, tukaachilie hivyo ni vyema kumshukuru, ni vyema kumrudishia shukurani. Kwa maana haikuwa ni kwa sababu tumeomba, haikuwa ni kwa sababu nguvu zetu, ni kwa sababu ya kuwa yule uliyemuita alisikia na akaitika. Na akaenda akalocate wengine hata hatukujua mahali walipo na akatenda. Kwa hivyo wacha tushukuru kwa niaba yao. Tusidi kumwambia Mungu asante kwa maana umewaponya, umewainua mahali ambayo walikuwa wamelala kwa ushuhuda ambayo wametoa wenyewe kusema Mungu ametenda.
0: Amen.
2: Kwa sababu ya hayo tukaweze kushukuru ili Mungu akazidi kuwatendea na kuzidi kuwainua na awakumbuke tena wengine.
0: Amen.
2: Wacha tumshukuru Mungu. Baba mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye mamlaka, Mungu ambaye unatenda, Mungu ambaye unajibu, Mungu ambaye unaitwa unaitika Baba. Asante kwa ajili ya testimony ambayo tumesikia Baba, ambayo umewatendea Baba watoto wako mahali walipokuwa Baba. Kuna yule tumesikia hakuwa nakula wala kusimama Jehova. Kuna yule ambaye tumesikia hakuwa naweza kuamuka Jehova mfalme, na umetenda makubwa katika maisha yao. Wamekiri ya kuwa Baba kupitia maombi ambayo tumekuita Baba, wakapokea uponyaji, wakaona mkono wako, wakaona yale umetenda. Sio kwa ajili yetu Baba, ni kwa ajili yako mfalme. Na diposa tumekuja kukushukuru Baba, tumekuja kuliinua jina lako takatifu, tumekuja kusema ni asante Baba. Asante kwa maana umetenda, asante kwa maana umewaponya, asante kwa ajili ya ushuhuda ambayo wanaenda kutoa kila wakati Baba, na kusema hakika huyu Mungu wa Abrahamu, wa Isaka, wa Jakobo ni Mungu anapoitwa anaitika, ni Mungu ambaye anaponya, ni Mungu anayeinua hata wale wamelala katika vitandani, ni Mungu aliyefufua Lazaro, ni Mungu asiyeshindwa na lolote. Tunapofika mwisho unafika, tunapoona tumelemewa Jehova uko mahali pale kushika mikono zetu, na ndipo sasa tunasema ni asante kwa huyo dada na huyo ndugu ambaye umewatendea makuu. Asante hata kwa ajili ya hiyo familia ambayo wamekushukuru Baba, wamekuinua, wamekutambua ya kuwa ni wewe mfalme, ni wewe Simba wa Yuda ambaye umetenda, ni wewe Jehova umewaponya, umewaondolea yale misigo iliyo ndani ya mioyo zao, umewasimamisha tena, wanaenda kukutumikia, wanaenda kukuimbia, wanaenda kukurukia na kusema hakika Jehova umesikia. Ubarikiwe Baba na uinuliwe. Tunakushukuru Baba hata wakati tunaendelea na kusikia nyimbo zako Baba, ukazidi kuloketa hata wale wagonjwa, wale walio mahali popote Baba wasio na uwezo.
0: Yes.
2: Ili sifa na utukufu zikakurudie. Wacha siku ya leo ikawe ni siku ambayo tutakumbuka.
0: Yes.
2: Ni siku ambayo tutaandika hata katika mioyo zetu na kusema Baba, tarehe ya leo Monday Jehova Mesia Redeemer, tulikuita usiku na ukatenda makuu. Pokea sifa na utukufu mfalme.
0: Yes.
2: Na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tumeomba yote Baba, tukikushukuru na tukikuinua tukisema amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen.

0: Okay. Aussi, je me eji top mama nko ki boteta ka ugo ko si navas ko mago le le ko le sibitali mago matugujo kange kitu kange tita ne mite ni lo rumandazi kubo yisye ni mago orna tete kumayegu ki arate utu gini kule kwa ilu ayini mago na mutamba kwa ugo ne sibitali no kuti mungu presente kwa ugo ne sibitali no ugo ni jebuni jebuni yoko kaa jebuni yoko kaa hili amogi nyoko rae niti ya kwa kiyo kipo jebuni amogi nyonji mami gini kwa mwazo mungu mwagi mwagi mwagi maandazi ya ikaa sifuan kwa kwa wae mandamano vika jebuni ya mbarabara kutumia kukika kwa mwagi kwa kukulipa kulewa ya mandamano chepa kwa mzanga inye kutumia mwagi mwagi kwa kasi mwagi mwagi gani kwa nje mwagi na tete kimoche kasi mwagi ya iya haki mwagi viki mani wana mwagi mchambazi hata nyo kwa ikari metu tagali metu ibu note vota vota jita niki gile weni mwagi mwagi kasi kimoche mwagi jimani mtu mwagi nyo
1: Gomisang, Banamashawa. You get a stack left to go, ticket not an ingredient with Tabrano, ticket not an abasimi, Tissimi not an about 20,000 Kenyan shillings. I'm going to congratulation. Jagosuku, Jugoju to Sogam, Bit Tabrano, go Siki, Rabisaka, the 20,000 Jatimi to Agoba, Bigatam, yes, I get a big 38. Dalek Jungan star 883, star 12 hash. Come, I twisted to Titan Bit Tabrani. Can I get on a ton of chapter to get it again? Dialing it to *883*12#*883*12#. Mungkin kau dengar tak? Sekarang mana? Kau bila kena dengan orang tanah jitu sokong betul tabrani. Aku sikit berindah. Ia kita setai engkau net orang tanah bah betul tabrani. Ia sekarang bahana magi mung jalan meh magi mu. Magi mana baju jalan meh?
2: Nah,
1: ni mana jalan? Ia magi mu. Ia weber tak? Bahana barbari.
2: Yes, ingat ya muno sa. Yo kongko iwe kange ti na bongkesa ni mege ai ka si sekarang kapa dong. Ada sa aku mio waria. Ma bongkesa ngorong mesti ya no kamu mana manda ada no kamu magor ya cion kamu mana. Terus tau magor nanti manda ada kau peta. Lagi ne. Mu angge mana tiga kilo hotel dua litu litu. Ingat aja ni kambing manda asli. Karena ni kami sih nampak orang kau litu. Bagi naik jebol gua lagi lama tu kau kajara masih nane. Kiara machina ni chu chu chu chu mandazi na kazi uche na mbiki ana ni nyo bara lo matuta kuna kitu kama hiyo mage mwaga mane tenyo bapu concern e blanket e rakionga magatiba kwa ba manda ma nyono kali ambiki mwa kwa kama sto a substation na bore lui laini na ta ni yagi mage mage le bonjibi na tutake maneno kama haya I want to address Waziri Davis Chirchir here because she is the one who is calling about this na lelu so ngut ko miten drone su ngwa na ten na ma ba ten ke tanywan ole su ko bun a ole wa bu ondo ko magiyan so bi ga ter langa ti wa rai ti o gisip kinda za station yo ti mo te ginde wa gi ondo the same same ma bi ko nyoko pa sa ni so no you if there is any changes we don't want ti ko bi tinda fiera in terms of bi ke ti ga nyon kwa fe tena te ngori a o gi ge tel ge ti awo nyon gogo ne itabu ngale ga dame jezo du do du so any put na ma wa ten ke tare ni ko lo wal railway ko magiyan you don't want de goro isungu wa nata throne ni ko li onot magi mo ga mane ten yu mato ayu ete ke tane manot ale ga be met ke le ne any put ni ma ga fit ko jira ya ate jale li da sta ti hafia atu ta pembereza wa ta enda nyumbani ku ko mo ma ju tore te ke nyu ko bit mo wi bembereza ni ti Aku manggil kuriya nyawa suhu anak ini dari kotoran paman. Orang asal mutus kogi orang terapi ni kiri eno limpam moga kosye. Kau aje nenek aje kuri, kuri gones. Utu tu bawa tak ira ya, kau tu dia nyawa bare le zicu ini aje. Mogi ani, aku timi kau tu ini ne seri ni ne ngu. Kau mogi pemberi sani, ima gak caca bi kau cengke te generosi te netinya bi. Kuri ngu nega saya kiri terapi ni kau paman kau ni 25 watt. Kau kau ni rambe nabi balik aku ini ngu. Tinha data base na bara ante je mesungu wana te je kuri what about data leaders na ni tita ku ngoge ngondo ku wa mato je musha yo ti ge mwa ga mari tiga tite ga so no na ai sa ai ne inga
1: yes bana bara bari aga si
2: o ba ki wa so inga na ga si so tinga ku no mwa nya ole le ni if there is any leader na ne ngoge ni mo gi de bere so ni ji ma ge mwa ga mari te ni to ta re tinga ta ma ja mwa le wako ono matakazi, maji nane fangshu, no ono leicho, ba, mimi na vesu tinge. Wako ono matakazi, nevi somu, kiongo tango zani weldon bo. Kiti nye county commission, anu kwa bo, tesanga ame njini. Kwa kwaite matakazi, for one week, county commission, anu kwa kila bo. Ame njini, kebwa kane, emori, kema gele mpole, kakaa ato. so mama cha mwal eni potene me tore tira ya ni mogi bembere saniji kangala kati bangala chokororo neni kima ri ke ni wo ko samu chiro ge ni mogi bembere saniji en honge mwa ge man amme ye lenye tisha ne ji tale ile ne le le kuirte wana tom ge wirta honge mwa ge man ko ge to to mi liban da ne ko ko to tu chu lo chi noi kima ko ndu chu to cha ngi te za 12 tena tar no ko cha ma baro mwenye
1: Oga miseng oga miseng jaman barbari menyewe citu kulang tengah kaya buat tukul deh ing petu tabrani nanti jambi ikut miseng kara ce masih cipara indah lagi tukul yang tukul ke tegi bintes suka bete yute sih nafas aku tembe tukul tengah bagaran meja mangkuk petu deh menye wajah meh kamu tuan jat ke tuje eng tetu cipta nanti rubeh ing petu tab karun amakuk ke petu deh menye kibun nanti menarik tinggal tab suami agak kena batam naksit tuje atau tuita nanti bawah kasih kasih teh eng ko malu
3: Really working your apps off, Daniel.
4: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok.
5: 107.5.5.
4: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat,

Kale ground ito, kale kibire kwa sai Robinion mwenyewe, kale kibire kwa sai, kibire kwa sai, kibire kwa sai, kibire kwa sai. Kibire kwa sai dadi. Kibire kwa sai. So ngomwe gete amwe unepe tu tabra ni kina machise ke ngalale ene kilanga tu tabi tu tabra ni dadi. Kale Robinion kibire kwa sai.